Yari meyrem Min go koç ama diyar bekran şavet Yim go dibe ber beden Vava mir ata abe lacuga Le da zar pel am go dgari dora bine Yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari Ahlam go Vava be lacuga dgari dora bine Vaze terka baj nazir av çave Rashu belag nadam Hatta ne yeser sige mi derana Khude qası da imrine Yari yari yari yari yari Amerim yari yari yari